mo bi asiko yi ti si eyin ti en gbo mi o ewo leyin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o to fi da ti o fi tun let keju bayi lo ti o tun let keju bayi lo eda kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: ore wa se arira mo
1: oro ti ori be mo ni o je ri mi
0: e ri pe hu wa gege bi omo luabi ti
1: oro na dun mi po ngba ti ori be mo
0: e se ngarun wo mi
1: e ti ni lo kan jona
0: abosi o je dodo wa abosi.

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa ti en le gba pe laye I imagine ti en bi le ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o leni ti o ba wa bi mo nko onawo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo niyan na na re deyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu ha kutukutu pati mabo hai.

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la babe
0: e ma je ka ma yan ayo
1: mi wa ju lo lo ko sa ni to le da eduro
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: won wa fi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da eduro
0: se ti yan na fila.

0: kira wo temi na ko tan titi da le o kira wo mi o mo wo fun o mo tin ma se die die bai ai ni ma se ma olo mo ko die si mi o ola no su ta wa yi
1: ba madami la mu ala
0: ka do ami wa gba ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la se danu ti o ni akojo ma se mi lo lo bi ko si o wulo fe bi para be mi lati super
0: un ko lo n ko je ki mi na ki n wulo fun ra mi ki n wulo mo e bi atara o eh ka won ara awon ladugbo mi awon lamuleti mi awon ore ebi ara ore ojulu mo
1: ya rabbi ko to ni se
0: ka je ninu ola ati mi na ko la yo po ko mo tan
1: ya

afa adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief imam aji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

0: wa kale no wa baba bi se bi mo ti ba yin soro tele baba la baba baba jaje yin goro mo ti ba yin soro tele pe baba ni na nbo nbi o pe ka pari ija ka ma ma bara yin ja yin na ni baba mi mejeji ti mo ni nile yi e da kun tori ola e ma ja
1: ma de to ba ma baba mo wo we eni yo ba gba je na ni ko si wahala ko si wahala se o ti ba baba jaje soro awon mo da gan mori ile re ni joni e a o le ma

ali aji ere o le mara ba o ko ti loyi eji o tun lo mu mi ko atalo da guru.

da amaduhu. Shabu baba ta pa wo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe nloko mi o e pe nladeyinka be ba pade mi lona oja e pe nloko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa eh lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu oma de poju e pe mi o e pe mi ladeyinka pembo bi awo irin e pe mi laja lu oyo ti egbo lasan eyin be mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

setan fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe ma lo lu kosun leke leke mi setan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe nbo bi awirin to aja lo yo ti go lasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o ai mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o ai kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti seta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifi le sinu ba mi je mi ni bayin ninu ba ni je e bi mi sinu ba ni je ni be mi na ninu ba ni je ka tun ira layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele si asi be na wo eni ba ni amobo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

0: fi gbadi fun gbadi o si sile kun afeni to ba mu kokoro edo ni to mu kokoro lowo to mu kokoro dani adeyin ka pe nbo bi awe adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ogun da plenty e ku dede ako yi ni gbogbo bi kibi ti e tin gba ohun mi bo ba se pe ni oju momo ni e ka aro bo ba se osan e ka san o bo ba je ajale ni e ko ajale
1: mi taye fi un so pa fe mi ma se un so
0: bo ba se poru ni e ku ajin o mo kiyin o

why me alo se je mi why me olorun o lo se je to bi je se ke se wa na ni mo ma wu ni anu ni mo ti e rigba in mo wa kankan wo emi ti wa mi o da anu ni o anu lo olorun bi ngba mi o.

0: aye si wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o jo da na ma jo ta mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni taran yin o ko ni ta mi ko ni taran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je o ma ba wa gbele ayin eran kin la tunje ma tunje ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole sode wa aya e forin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan

Adeyinka Pembo Biawe rin. Bo to ti de pamanti kan bi o se rin o. Ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi. E pe nlo ko mi o, e pe nla Adeyinka. Be ba pade mi lona oja e pe mi. E pe nlo ko mi, e pe mi lo lasukan mi. Emi na ni mo nje be o. Ani be ba to ri mi lona oja, lona sabo, e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa. Emi na ni mo nje be. Ani be ba to pade mi lona akemarin, lona Ibadan, lona Eruwa. Lona Eruwa Ojoko, nilu baba mi Saminu Omade poju, e pe mi o. Ekpe mi o, ekpe mi la deyin nka pembo bi awo irin. Ekpe mi la ja lu oyo ti egbo lasan. Eyin be mi o ba reran ko ma se raba mi eyan. E tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

se tan o fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo se tan mo to fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe mbo bi awirin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si laba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bile mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate in fi le sinu ba mi je mi ni ba ninu ba ni je fi mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka ton ira layo ka pate ni re adeyin ga pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele se asi be na o eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de kojo kan ri orun aro wo a di afun baba jero mo je le o